0: 陪我聊两句吗？
1: 我们还是第一次这样正式的聊天呢。
0: 可能是因为喝了点酒吧，不然我不知道什么时候才有勇气说这些。素素，你是一个好同事、好室友、好朋友。
1: 我懂了，好人卡。还没开始就结束了。
0: 其实我来到潞州的这一年多，就感觉像是做了一场梦，也许是一场噩梦吧，但这是我的选择，我也一直在坚持。我知道我的对手是程潇姐，你肯定会站在她那一边的。宋总，我现在就想一个人好好的工作，好好的生活。我不想再被其他事情影响了。
1: 我了解了，对面应该也修好了，我马上就搬走。
0: 不是宋总，我没有让你搬出去的意思。
1: 本来也就是接触，对面应该修好了，我现在就去收拾东西。
2: 嗯，你们都在啊？哎呦，累死我了！干嘛呢你们？下面呢？
0: 宋宋他说要搬走。
2: 搬走？搬哪儿去啊？我回你那招待所啊？
1: 我搬回对面。
2: 对什么面儿啊？对面都租出去了。
3: 什么？
2: 就上周啊，我跟你房东提的。
4: 这事儿啊，我可是跟雨恒商量过的，我们俩一致认为你这个准室友当得不错，可以转正。
3: 你怎么不先问问我呀？
2: 有必要问你吗？
3: 现在不一样了。
4: 什么不一样？啊？哪不一样？你们等我一下啊。有啥不一样啊？雨恒还是雨恒，苏小宁还是苏小宁，有什么不一样的呀？真的是收了。就是这人，这可是续签礼物，超棒的冲牙器。收了以后呀，我们三姐妹以后就是一家人了。我告诉你啊，转正之后你的手艺必须百分百奉献。什么表情啊你啊？笑一个，笑就行了，笑一个。
3: 好了好了好了，
2: 笑不笑？笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑